0: kanana ga ya rena tjolang pele go bulela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše dibotse thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo
1: familia romeo le a ntseba gore ga ke motho a slag ke

mo kgweding ye ga re le ba le baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka e seleng ka kgwedi ya baswa thobel fm mošhato wa tsebone boithabišo

0: kgaboreke show me waka fase ga 18
1: gaolori ibile gaofue akmananeo a thobele fm moshate wa tsebo le boithabiso
2: bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o teng go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše dibotse thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: mo kgweding ye ga re le ba le baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba thwalago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka eseneng ka kgwedi ya baswa thobele fm mošate wa tsebo le boithabišo
3: moshate wa tsebo le boithabišo moshate kwadia lemo entumele fa ke kogo le kompo party baloba baletse ko tsena letlo tsena ka mogaonyana ke re gona jale ntumele fa ke mogo karolo ya rena ya le kompo party mo kopa dikoša tša le kompo tša go tlhomana okay okay booty test mapula

thušana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.